0: Passat. Fabrika dobre zábave.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio jučer da je Ukrajina spremna za stvarne odluke i korake ka deeskalaciji kako bi se približio kraj rata sa Rusijom. Ukrajina je podržala energetsko primirje. Naš stav je apsolutno jasan. Ukrajina je spremna da garantuje energetski prekid vatre, kako je najavio američki predsjednik Donald Trump, a Rusija mora da preduzme odgovarajuće korake. Za sada nema naznaka da Rusija ispunjava uslove koje je postavio američki predsjednik, rekao je Zelenski u objavi na platformi X. U Mihajlovcu, nadomak Smedereva, zabeležen je prizor koji je mnoge naterao da se zapitaju koliko smo kao društvo izgubili svest o odgovornosti prema prirodi i prostoru u kojem živimo. Naime, na TikToku se pojavio snimak na kojem se vidi velika količina smeća, šuta i raznog otpadnog materijala razbacanog duž puta. Prema proceni osobe koja je zabeležila ovaj prizor, deponija se proteže čak 2 km, ostavljajući za sobom sliku koja je izazvala nevericu i ogorčenje. Reč stoke je za ovo, navodi se u videu. Da prizor nije ostavio ranodušnim ni korisnike društvenih mreža, pokazuju brojni loši komentari u kojima ljudi izražavaju nezadovoljstvo. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je juče punoletne sugrađane da i ove nedelje daju krv, a to se može učiniti u ovoj ustanovi koja se nalazi u ulici Svetog Save 39 radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova. Sutra se akcija organizuje za zaposlene u Smart Business Technologies od 10 do 14 sati, a preko sutra 14. oktobra u Arhitektonskoj tehničkoj školi od 9.30 do 13.30, u termoelektrani Nikola Tesla B od 8 do 13 časova, u četvrtak 15. oktobra dežurstva se planiraju u biblioteci Despot Stefan Lazarević u Mladenovcu od 9 do 15 časova. Grad i Srbijagas obezbedili su 50 miliona evra za nastavak radova. Dnevno se gradi oko 2 km nove mreže. U okviru projekta gasifikacije Kragujevca do sada je izgrađeno oko 190 km gasovodne mreže, a gradonačelnik Nikola Dašić i predsjednik Skupštine grada Ivica Momčilović obišli su radove na priključivanju domaćinstava u selu Rogojevac. Radovi se istovremeno izvode i u Lužnicama, Šljivovcu i Cerovcu, a ekipe prema najavama grada svakodnevno rade kako bi posao bio završen u planiranim rokovima.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

A onda jedna zanimljivost, i to baš u Engleskoj. Zamislite, kupci jedne prodavnice u Engleskoj ostali su šokirani kad su vidjeli da je zmija među hlebom. Neobičan prizor dogodio se u prodavnici Heron Foods u gradu Myreport u oblasti Kumbrija, gdje je prošlog mjeseca pronađena mlada kukuruzna zmija. Zmiju su primetili zaposleni i kupci dok se kretala kroz deo prodavnice u kojem se prodaje hleb. Nakon što je pronađena, jedan od zaposlenih odneo ju je lokalnom veterinaru, a zatim je preuzela organizacija Pet Encounter iz obližnjeg Workingtona, koji se bavi životinjama i njihovom zaštitom. Mala zmija dobila je ime Mrvice, upravo zbog mjesta na kojem je pronađena. Nakon veterinarskog pregleda prebačena je u Pet Encounter, gdje su se pobrinuli za nju. Još uvijek nije poznato kako je zmija završila u prodavnici, nema potvrde da ju je neko namjerno ostavio, pa postoji mogućnost da je pobjegla iz nečijeg doma i nekako dospela u prodavnicu. Ovaj neobičan slučaj privukao je pažnju i zbog još jednog razloga. Pet Encounter je saopštio da je tokom ove godine do sada preuzeo 21 zmiju, dok ih je tokom cele 2025. godine bilo 14. Ben Nicholson iz organizacije kaže da bi jedan od razloga mogao biti sve veći troškovi držanja egzotičnih ljubimaca. Zmijama su između ostalog potrebni i posebni grejači, grejne prostirke i sijalice, što povećava troškove njihovog održavanja. Problem je u tome što pojedini ljudi kupe egzotičnog ljubimca, a te kasnije shvate koliko brige i odgovarajućih uslova takva životinja zahteva. Ipak ostaje pitanje koje će vjerojatno još dugo zanimati zaposlene u prodavnici, kako je jedna mala zmija uopšte završila baš među hlebom. Sad nešto razmišljam, kad budem kupovao hleb, mora da otvorim četvore oči. Idemo dalje, muzika.